0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: MUP Republike Srpske priopćio je da je služba za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula unutarnji postupak nakon što se došlo do saznanja da je prilikom kontrole nelegalnog objekta na Palama došlo do uporabe sile od strane policijskih službenika. MUP je na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tijekom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbeđenja u Palama, a koje je sprovela služba za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu, došlo do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do uporabe sile od strane policijskih službenika, navedeno je u priopćenju. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez reagirao je na rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocijenivši da ona predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutarnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Helez je poručio da o ustavnom uređenju i izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine mogu odlučivati isključivo njene institucije i demokratski izabrani predstavnici. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je jučer područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu pogledati film Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, pola sata prije projekcije obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Ne može biti trajnog mira, bezbjednosti, stabilnosti i prosperiteta u Europi bez suverene i nezavisne Ukrajine i pohvaljujemo snagu i hrabrost ukrajinskog naroda u borbi za nacionalni identitet, budućnost i slobodu protiv ruske agresije, navodi se u deklaraciji sa jučerašnjeg samita Ukrajina i Jugoistočna Europa, koju jedino Srbija nije podržala.
1: Sport.
0: Engleski mediji teško su podnijeli ispadanje reprezentacije u polufinalu svjetskog prvenstva, a najveći dio kritika usmjeren je prema izborniku Thomasu Tuchelu i njegovoj odluci da se Engleska nakon vojstva povuče protiv Argentine. Sky Sport ističe kako je Tuchel prerano promijenio pristup utakmici. Jedan trener opet je prerano otišao u previše defanzivan pristup i bio kažnjen zbog toga, navodi se u jednoj od analiza Sky Sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sedam sati i četiri su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na valove ORV-a. A sa vama danas do 13 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Evo sada i prvi informacija o stanju na cestama ovog jutra. Zbog nastavka izgradnje pod dionci autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionca Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionca autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta, saobraća se jednom trakom, neizmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 21 minut. Ostanite uz jutarnji.

maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Sada ćemo da vidimo gdje vas se čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Od 8 do 12 sati radarska u olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati i 40 minuta radarska u Donjim Hrgovima, općina Gradačac, cesta Tuzla-Orašje. Do 8 sati radarska u Tinji, od 8 do 9 na Previlama, sve to općina Srebrenik, još jedna radarska na cesti Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u Oskovi, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska u Janji, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija. Svakako vi vozite polako i oprezno, vežite pojas, ne pričajte na telefon, smanjite gas. A svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 31 minut. Ostanite uz jutarnji program.

osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: MUP Republike Srpske priopćio je da je služba za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula unutarnji postupak nakon što se došlo do saznanja da je prilikom kontrole nelegalnog objekta na Palama došlo do uporabe sile od strane policijskih službenika. S ciljem potpunog i objektivnog utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, istaknuto je da je jedinica za profesionalne standarde službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu pokrenula unutarnji postupak i ispitaće prikupljene činjenice i okolnosti, kao i sve druge relevantne informacije. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez reagirao je na rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocijenivši da ona predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutarnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Helez je poručio da o ustavnom uređenju i izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine mogu odlučivati isključivo njene institucije i demokratski izabrani predstavnici. Snažno nevrijeme, praćeno kišom i jakim vjetrom, zahvatilo je sinoć područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu pogledati film Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, pola sata prije projekcije obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Ne može biti trajnog mira, bezbjednosti, stabilnosti i prosperiteta u Europi bez suverene i nezavisne Ukrajine i pohvaljujemo snagu i hrabrost ukrajinskog naroda u borbi za nacionalni identitet, budućnost i slobodu protiv ruske agresije, navodi se u deklaraciji sa jučerašnjeg samita Ukrajina i Jugoistočna Europa, koju jedino Srbija nije podržala.
1: Sport.
0: Engleski mediji teško su podnijeli ispadanje reprezentacije u polufinalu svjetskog prvenstva, a najveći dio kritika usmjeren je prema izborniku Tomasu Tuchelu i njegovoj odluci da se Engleska nakon vojstva povuče protiv Argentine. Sky Sport ističe kako je Tuchel prerano promijenio pristup utakmici. Jedan trener opet je prerano otišao u previše defanzivu pristup i bio kažnjen zbog toga, navodi se u jednoj od analiza Sky Sporta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
2: Sati 24 minuta, sada smo u svijetu sporta. Engleska je u polufinalu svjetskog prvenstva propustila priliku za ulazak u svoje prvo finale nakon 1966. godine, izgubivši od Argentine s 2-1. Iako se njemački stručnjak našao na udaru kritika zbog defanzivne taktike i zakašnjeli izmjena nakon što Engleska ispustila vodstvo od 1-0, izvršni direktor Engleskog saveza Mark Bellingham potvrdio je da savez čvrsto stoji iza izbornika. Nastavljamo suradnju prema ugovoru koji traje do domaćeg eura. Radujem se tom izazovu, iako je u ovom trenutku teško gledati tako daleko u budućnost, izjavio je Tuchel, koji je u veljači potpisao produljenje ugovora nakon što je prvotno preuzeo momčad početkom prošle godine. On je svjestan razočarenja javnosti, ali je pokušao staviti rezultat u širi kontekst. Mnoge velike nogometne nacije eliminirane su prije polufinala, tako da je ovo ipak uspjeh. Znam da to nitko sada ne želi čuti, pa ni ja sam, jer od sebe uvijek zahtijamo najviše, ali to je jednostavno priroda sporta. Izvršni direktor Engleskog saveza Mark Bellingham dodao je kako je slama srce biti tako blizu cilju, ali je naglasio da su igrači i stručni stožer dali apsolutno sve o sebe, te je zahvalio navijačima na sjajnoj podršci u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je san o naslovu svjetskog prvaka ugašen, unutar saveza se plasman u samu završnicu turnira smatra relativnim uspjehom.

Velikoslavlje argentinskih reprezentativaca nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu svjetskog prvenstva vrlo brzo je zasjenila politička poruka koju su igrači istaknuli na terenu poslije posljednjeg sudačkog zvižduka. Tijekom proslave, nogometaši Argentine razvili su transparent s natpisom Malvinska, odnosno Falklandska ostrva, pripadaju Argentini, što je izazvalo oštre reakcije u Velikoj Britaniji. Transparent su u rukama držali Lisandro Martinez i Giovanni Lo Celso, a fotografije i videosnimci ubrzo su se proširili društvenim mrežama i svjetskim medijima. Kako FIFA na svojim takmičenjima zabranjuje političke poruke, u britanskoj javnosti odmah su se pojavili zahtjevi da svjetska kuća nogometa pokrene disciplinski postupak protiv Argentine. Među najglasnijim kritičarima bio je britanski novinar i komentator Ben Kentish, koji smatra da FIFA mora dosljedno primjenjivati vlastita pravila. Argentinski igrači koji su držali transparent trebali bi biti suspendirani na 5 utakmica. Ako FIFA zaista želi izbaciti politiku iz nogometa, sada mora pokazati da to misli ozbiljno, poručio je Kentish. Gotovo da nije bilo izbornika ili igrača koji se tijekom svjetskog prvenstva koje je ušlo u završnicu nije žalio na suđenje, ali FIFA dosada nikoga nije kaznila zbog javnih kritika upućenih arbitrima nakon utakmica. Pozivajući se na izvore iz krovne svjetske nogometne organizacije, List Athletic navodi da FIFA planira sankcionirati sve koji su javno komentirali suđenje nakon nepovoljnih rezultata, bez obzira na to da li je riječ o igračima ili izbornicima. Iako je u Premier Ligi i drugim elitnim europskim klubskim takmičenjima uobičajena praksa da se zbog ovakvih izjava izriču novčane kazne ili suspenzije, Athletic tvrdi da FIFA za sad nije reagirala, ali da čeka završnicu turnira kako bi pokrenula disciplinske postupke protiv onih koji su javno kritizirali sudije. Ukoliko se ove informacije pokažu točnim, ostaje da se vidi hoće li sankcije pogoditi samo igrače i izbornike manjih reprezentacija ili će posljedice snositi i članovi najmoćnijih nogometnih selekcija svijeta.

A jučer smo imali naglo pitanje, prognoza rezultata utakmice Engleska Argentina. Bilo je dosta vaših SNS poruka, prognoza. A točan rezultat, i to prvi koji se javio SMS porukom, je naš slušatelj Mirale Mahasić iz Gračanice. Svakako Miralem će preuzeti nagradu u kompaniji Rox Orašje. Čestitamo. 2-1 Engleska, Argentina je pobjedila. To je ujedno i posljednja nagrada koju je poklonila kompanija Rox Orašje za ovo izdanje svjetskog nogometnog prvenstva. Naravno, zahvaljujemo se i kompaniji Rox na odličnoj suradnji sa našom kućom. Ostalo je veliko finale, Španjolska-Argentina u nedjelju u 21 sat. Svakako kolega Miroslav će sutra u prije podnevnoj smjeni da vam postavi zadatak, a nagrađuje vas u finalima Poliklinika Dr. Marković Brčko, stomatološka poliklinika. Znači, u pitanju su zubi, ali nagrada je zaista vrijedna, visoka, skupa.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Pazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

8 sati i 44 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati radarska na Previlama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 9 do 10 sati je radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 9.30 radarska u Babajićima, općina Kalesija.

pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Zupci, Deleuša, Doljan i Velika Kladuša, a na graničnom prijelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Obiteljski.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Općinsko vijeće Jajca jučer je na sjednici jednoglasno usvojilo inicijativu kojom se traži da ova srednjobosanska općina dobije status grada. Kako je naveo predsjedavajući općinskog vijeća Josip Topić, ova inicijativa od svog začetka je prepoznata kao važna. Tijekom rasprave istaknuto je da je općinsko vijeće još 2007. godine donijelo zaključak o prihvaćanju inicijative za proglašenje općine Jajce gradom, kao i odluku o proglašenju općine Jajce gradom. Broj oboljeli od malignih bolesti iz godine u godinu raste i rak je i dalje jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice. Zdravstvene ustanove bilježe sve veći broj onkoloških pacijenata, a na taj trend upozoravaju i u klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, gdje je broj pacijenata u zadnjih 10 godina povećan za čak 50%. Kao odgovor na rastuće potrebe oboljelih, pokrenut je projekat izgradnje Kuće Nade, mjesta koje će onkološkim pacijentima iz drugih gradova pružiti siguran smještaj i podršku tijekom liječenja u ovom gradu. Bivši predsjednički kandidat HDZ-a, znanstvenik Dragan Primorac, koji sada ozbiljno pretendira na mjesto šefa Hrvatskog olimpijskog odbora, nedavno je izjavio da je njegov život poput čaše prozirne pitke vode. Indeks je posjetio na seriju polemičnih situacija koje ga prate godinama i koje bi tu vodu mogle ozbiljno zamutiti. Među njima se posebno ističe afera koja je imala značajnu financijsku težinu, jer je država za dug od oko 733 tisuće eura, što je ostao nakon odlaska Primorca i njegovi ljudi iz Ministarstva obrazovanja i znanosti, platila oko 3 milijuna eura dugovanja s kamatama i sudskim troškovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osporio je rezultate istraživanja nevladine organizacije Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, tvrdeći da je riječ o propagandi. Istraživanje je pokazalo da bi među opredjeljenim biračima, kojih ima oko 70%, u ovom trenutku na parlamentarnim izborima za studentsku listu glasalo 44,9% građana, dok bi za Srpsku naprednu stranku glasalo 35,7%, a za Socijalističku partiju Srbije 3,8%. Sport. Bosansko-hercegovački predstavnici Sarajevo i Velež danas igraju uzvratne utakmice prvog pretkola konferencijske lige. Nakon što su oba tima u prvim susretima pred domaćom publikom odigrala neriješeno, danas u Finskoj i Moldaviji moraju ići na pobjedu kako bi osigurali plasman u narednu rundu takmičenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205 Jerkonik

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zubci, a na graničnom prijelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Općinsko vijeće Jajca i jučer je na sjednici jednoglasno usvojilo inicijativu kojom se traži da ova srednjobosanska općina dobije status grada. Kako je naveo predsjedavajući Općinskog vijeća Josip Topić, ova inicijativa od svog začetka je prepoznata kao važna. Da je ova inicijativa od samog početka prepoznata kao važna u Općinskom vijeću Jajce potvrđuje i činjenica da je još 2007. godine donesen zaključak o pokretanju inicijative za izradu zakona o uspostavljanju grada Jajca, naglasio je Topić. Broj oboljelih od malignih bolesti iz godine u godinu raste i rak je i dalje jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice. Zdravstvene ustanove bilježe sve veći broj onkoloških pacijenata, a na taj trend upozoravaju i u klinici za onkologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, gdje je broj pacijenata u zadnjih 10 godina povećan za čak 50%. Kao odgovor na rastuće potrebe oboljelih pokrenut je projekat izgradnje Kuće nade, mjesta koje će onkološkim pacijentima iz drugih gradova pružiti siguran smještaj i podršku tijekom liječenja u ovom gradu. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 19 sati na državnoj cesti DC54 na području Obrovca poginule su dvije osobe, a još dvije su ozlijeđene. Prema prvim informacijama, do sudara došlo dvaju osobnih automobila kod križanja u blizini bivše tvornice Glinice, izvijestila je policija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osporio je rezultate istraživanja nevladine organizacije Centar za istraživanje transparentnost i odgovornost, CRTA, tvrdeći da je riječ o propagandi. Istraživanje je pokazalo da bi među opredijeljenim biračima, kojih ima oko 70%, u ovom trenutku na parlamentarnim izborima za studentsku listu glasalo 44,9% građana, dok bi za Srpsku naprednu stranku glasalo 35,7%, a za Socijalističku partiju Srbije 3,8%.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovački predstavnici Sarajevo i Velež danas igraju uzvratne utakmice prvog pretkola konferencijske lige. Nakon što su oba tima u prvim susretima pred domaćom publikom odigrala neriješeno, danas u Finskoj i Moldaviji moraju ići na pobjedu kako bi osigurali plasman u narednu rundu takmičenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuje kiša, pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Deset sati i sedam minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskopa, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će biti izražene snažnije nego što će se na prvi pogled činiti. Neočekivana gesta jedne osobe unijet će toplinu i osjećaj sigurnosti. Stari nesporazumi polako će biti ostavljeni iza sebe. Bit će otvoren prostor za iskrenije povezivanje. Na poslovnom planu bit će primijećen trud koji je dugo ostajao u sjeni. Otvorit će se mogućnost za razgovore koji mogu donijeti povoljnije uvjete. Financijska pitanja krenut će u stabilnijem smjeru. Samopouzdanje će biti dodatno potvrđeno vanjskim okolnostima. Razina energije postupno će rasti tijekom dana. Napetost koja se gomilila posljednjih dana počeće popuštati. Psihička ravnoteža bit će lakše održavana. Osjećaj unutarnjeg mira bit će izraženiji nego inače. Bik. Emocionalni odnosi bit će obogaćeni iskrenim gestama pažnje. Stare nesuglasice mogle bi biti ostavljene i za sebe bez većih poteškoća. Slobodnima će biti ponuđena prilika za zanimljivo novo poznanstvo. Jedna sitnica mogla bi probuditi velike osjećaje. Na poslovnom planu bit će potrebno pokazati strpljenje. Rezultati uloženog rada počet će se jasnije nazirati. Moguće je da će biti ponuđena suradnja koja će imati dugoročan potencijal. Financijske odluke bit će donesene promišljenije nego inače. Organizam će pokazivati znakove oporavka od prijašnjeg umora. Više energije bit će prisutno u drugom dijelu dana. Psihička stabilnost pozitivno će djelovati na opće stanje. Dan će završiti uz osjećaj zadovoljstva. Blizanci. Neočekivan susret mogao bi pobuditi osjećaje koji su dugo bili uspavani. Komunikacija će biti iskrena i otvorena, što će donijeti dodatno povjerenje. Slobodnim pripadnicima znaka smiješit će se zanimljivo poznanstvo. U večernjim satima bit će izražena romantična atmosfera. Na radnom mjestu bit će potrebno brzo prilagođavanje novim okolnostima. Kreativne ideje bit će dobro prihvaćene i primijećene. Suradnja s kolegama odvijat će se u pozitivnom ozračju. Manja financijska korist mogla bi stići ranije nego što se očekivalo. Mentalna svježina bit će na visokoj razini. Moguće je prolazno iscrpljenje tijekom poslijepodneva, ali neće ostaviti veće posljedice. Ravnoteža između obveza i odmora bit će uspješno uspostavljena. Dobro raspoloženje pratit će vas veći dio dana. Rak. Osjećaji postaju dublji, a potreba za bliskošću snažnija. U postojećim odnosima otkriva se nova razina povezanosti. Neke skrivene emocije izlaze na površinu i mijenjaju dosadašnju sliku odnosa. Romantični trenuci ostavljaju snažan trag. Poslovne okolnosti donose priliku za potvrdu vlastitih kvaliteta. Intuicija pomaže u donošenju važnih odluka. Suradnje koje su ranije bile neizvjesne mogu krenuti stabilnijim putem. Postupno se gradi osjećaj sigurnosti i priznanja. povećana emocionalna osjetljivost odražava se na razinu energije. Unutarnji mir postaje važan čimbenik dobrog osjećaja. Otkrivaju se načini za oslobađanje od starih.

Nastavljamo sa horoskopoma, stigli smo do lavova. Privlačnost i karizma dolaze do izražaja tijekom vikenda. Emotivni odnosi dobivaju više strasti i topline. Netko može pokazati osjećaje na neočekivan način. Vrijeme provedeno s bliskim osobama donosi posebno zadovoljstvo. Ambicije se ponovno bude i pojavljuju se nove ideje za ostvarenje ciljeva. Prethodni trud može donijeti potvrdu vrijednosti. Kreativni pristup otvara vrata zanimljivim mogućnostima. Energetska razina raste, ali potrebno je pronaći pravi ritam. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Pozitivno raspoloženje dodatno obnavlja vitalnost. Snovi mogu sadržavati slike uspjeha, pozornice i osobnog izražavanja. Pojavljuju se simboli koji bude želju za promjenom. Intuicija može pokazati put prema novim prilikama. Djevica. U ljubavi se pojavljuje potreba za većom iskrenošću.

pameću i razumijevanjem. Sitnice dobivaju posebno značenje i otkrivaju dubinu odnosa. Emocije koje su dugo bile skrivene izlaze na vidjelo. Bliskost se gradi kroz povjerenje. Analitičnost i preciznost donose prednost u poslovnim situacijama. Rješavaju se pitanja koja su dugo čekala pravi trenutak. Organizacija i odgovornost stvaraju osjećaj sigurnosti. Nova prilika može doći kroz postojeće kontakte. Dolazi do boljeg uslađivanja fizičke i emocionalne energije. Unutarnja disciplina donosi osjećaj stabilnosti. Tijelo pokazuje znakove oporavka i jačanja. Važne spoznaje mijenjaju odnos prema vlastitoj dobrobiti. Vaga. Harmonija postaje glavna tema emotivnog života. U odnosima se stvaraju uvjeti za dublje razumijevanje i bliskost. Slobodne vage mogu privući osobu koja donosi osjećaj ravnoteže. Jedan romantičan trenutak ostavlja snažan trag. Suradnja s drugima donosi najbolje rezultate. Poslovni odnosi mogu biti unaprijeđeni kroz diplomaciju i dobru komunikaciju. Pojavljuje se prilika za povezivanje s osobama koje imaju važnu ulogu u budućnosti. Novi projekti dobivaju podršku. Unutarnji balans postaje važan izvor energije. Stres se postupno smanjuje, a osjećaj lakoće raste. Tijelo pokazuje znakove oporavka. Mirniji emocionalni ritam donosi više snage. Skorpion. Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažne spoznaje. U odnosima se otkrivaju istine koje mijenjaju pogled na budućnost. Magnetizam i privlačnost postaju posebno naglašeni. Na poslovnom planu dolazi do prepoznavanja sposobnosti i skrivene snage. Situacije koje su izgledale komplicirano počinju dobivati rješenje. Ambiciozni planovi dobivaju novu energiju. Obnavlja se unutarnja snaga i povećava osjećaj otpornosti. Emocionalno očišćenje donosi olakšanje i novu stabilnost. Tijelo pokazuje znakove pozitivne prilagodbe. Slušamo Adija, a nakon njega idemo u završnicu horoskopa. Vi svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. U ljubavi će se pojavljivati želja za slobodom i novim iskustvima. Odnosi će biti obojeni optimizmom, ali i nepredvidivošću. Privlačnost će se razvijati kroz avanturističke situacije. Emocionalna otvorenost bit će pojačana. Poslovne prilike pojavljivat će se kroz neplanirane okolnosti. Širenje horizonta bit će naglašeno. Putovanje ili komunikacija na daljinu imat će važnu ulogu. Fleksibilnost će donositi prednost. Vitalnost će biti pojačana, ali i sklonost pretjerivanju. Tijelo će zahtijevati više kretanja. Ravnoteža će se održavati kroz aktivnost. Povremeni umor bit će kratkotrajan. Jarac. Emocionalna distanca može se pojaviti kao zaštitni mehanizam, ali i kao izvor nesporazuma. Stabilnost se traži kroz strukturu odnosa. Odgovornost dolazi u prvi plan, a odluke se donose pod pritiskom dugoročnih ciljeva. Umor se akumulira kroz kontinuirane obveze. Snovi donose slike planina i uspona, simbolizirajući napor i ambiciju. Vodenjak. Neočekivane emocionalne povezanosti bit će naglašene. Odnos će se razvijati iznenadnim i nepredvidivim smjerovima. Sloboda će igrati ključnu ulogu u interakcijama. Inovativne ideje bit će prepoznate u pravom trenutku. Promjene u timovima ili projektima bit će nagle, ali korisne. Uobičajeni obrasci bit će prekinuti. Nervni sustav bit će osjetljiviji na vanjske podražaje. Potreba za mentalnim rasterećenjem bit će izražena. Energija će se kretati u valovima. I ostale su ribe. Emocionalna intuicija bit će izrazito naglašena i odnos će se razvijati kroz suptilne znakove. Romantična energija bit će pojačana. Snovi i mašta imat će snažan utjecaj. Kreativnost će biti u porastu i inspiracije će dolaziti neočekivano. Neke situacije bit će nejasne, ali će se postupno razjašnjavati. Intuitivni pristup donosit će rezultate. Osjetljivost organizma bit će pojačana. Potreba za snom i oporavkom bit će izražena. Emocionalno stanje izravno će utjecati na energiju. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim udan lijep i uspješan ovaj dan. I svakako,

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

10 sati i 45 minuta. Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Sve do 14.30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 11 do 12 sati radarska u Banović Selu, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli.

pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, a na graničnom prijelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljane nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović istaknuo je kako se institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Nama je sasvim svejedno tko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već 8 i institucija visokog predstavnika mora se ugasiti, kazao je Čović. Pripadnici Gorske službe spašavanja Foča uspješno su izveli zahtjevnu akciju spašavanja u Prašumi i Peručici na području Nacionalnog parka Sutjeska, tijekom koje je spašen život državljanu Nizozemske kojem je iznenada pozlilo. Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić danas je u memorijalnom centru Dražen Petrović predstavio program Zajedno za razvoj hrvatskog sporta. Pred predstavnicima Sportskih saveza, sportašima, trenerima i medijima prezentirao je 7 razvojnih stupova na kojima temelji svoj program, te istaknuo kako Hrvatski olimpijski odbor mora biti institucija koja okuplja, povezuje i stvara uvjete za razvoj hrvatskog sporta. Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, ocijenio je da će studentski pokret pobijediti na narednim izborima i da nijedna vlast ne može da pobijedi svoju mladost. Đokić je u intervju za nedjeljnik Vrijeme kazao da studenti imaju sve veću podršku, a vlast sve manju, te je dodao da je uvjeren da će akademci pobijediti na izborima kad god budu bili raspisani.
1: Sport.
0: Hajduk večeras u 20 sati i 30 minuta na stadionu pod Dubnom u Slovačkoj igra uzvratni susret prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Žiline. Spličani na gostovanje donose komfornu prednost od 2-0 iz prve utakmice s Poljuda, no uoči samog susreta dogodile su se neočekivane promjene u kadru koje su iznenadile navijače.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.com

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. OERVE Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović istaknuo je kako se institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Nama je sasvim svejedno tko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već 8 i institucija visokog predstavnika mora se ugasiti, kazao je Čović, istaknuvši da su sva dosadašnja korištenja bonske ovlasti napravila apsolutnu štetu u Bosni i Hercegovini, te motivirale političke aktere na stalne svađe umjesto na traženje rješenja. Pripadnici Gorske službe spašavanja Foča uspješno su izveli zahtjevnu akciju spašavanja u Prašumi i Peručici na području Nacionalnog parka Sutjeska, tijekom koje je spašen život državljaninu Nizozemske kojim je iznenada pozlilo. Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić danas je u memorijalnom centru Dražen Petrović predstavio program Zajedno za razvoj hrvatskog sporta. Pred predstavnicima Sportskih saveza, sportašima, trenerima i medijima prezentirao je 7 razvojnih stupova na kojima temelji svoj program, te istaknuo kako Hrvatski olimpijski odbor mora biti institucija koja okuplja, povezuje i stvara uvjete za razvoj hrvatskog sporta. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocijenio je da će studentski pokret pobijediti na narednim izborima i da nijedna vlast ne može da pobijedi svoju mladost. Đokić je u intervju za nedjeljnik Vrijeme kazao da studenti imaju sve veću podršku, a vlast sve manju, te dodao da je uvjeren da će akademci pobijediti na izborima kad god budu bili raspisani.
1: Sport.
0: Hajduk večeras od 20 sati i 30 minuta na stadionu pod Dubnom u Slovačkoj igra uzvratni susret prvog pretkola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv Žiline. Splićani na gostovanje donose komfornu prednost od 2-0 iz prve utakmice s Poljuda, no u oči samog susreta dogodile su se neočekivane promjene u kadru koje su iznenadile navijače. Trener Gonzalo Garcia odlučio je pokazati kako nikome ne oprašta nedisciplinu. Brazilac Davidson, koji je odigrao sjajnu utakmicu u Splitu, zakasnio je na sastanak u oči treninga te je ekspresno sankcioniran selidbom na klupu. Umjesto njega, prema pisanju Germanijaka, u prvi 11 upada mladi Noah Skoko, kojemu će ovo biti prvi službeni nastup nakon gotovo 3 mjeseca i utakmice protiv Osijeka krajem travnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva Celzijeva.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio.
3: Valentino.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

12 sati i 27 minuta, ja sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Sve do 16 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla.

od 13 do 14 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13 do 14 sati Radarska u Snježnici, općina Teočak. Također od 13 do 14 sati Radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu do 14 sati Radarska na cesti Omer Begovača Boće. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zubci. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima OR želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljima.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju. SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8,

0: Od ranih jutarnjih sati policijski službenici Federalne uprave policije Terenskog ureda Travnik za područje Srednjobosanskog kantona, kantona 10, Livno i Unsko-sanskog kantona, na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 Livno realizuju akciju pod nazivom Crni vrh. Akcija se provodi u okviru istrage krivičnih djela šumska krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor uhapsili su muškarca inicijala NK iz Prijedora zbog sumnje da je počinio krivično djelo oštećenje i otimanje tuđe stvari. Policiji je dan ranije prijavljeno da je tijekom noći na području općine Bosanska Dubica ukradeno vozilo. Operativnim radom na rasvjetljavanju ovog slučaja istražitelji su došli do saznanja da se u vezu s krađom može dovesti upravo NK. Grad Trilj te općine Hrvace i Otok su vlasnici Čistoće Cetinske krajine. Ocijenili su danas da je za krizu oko odlagališta Mojanka, koje je državni inspektorat zatvorio prije nekoliko dana, odgovoran sinjski gradonačelnik Miro Bulj zbog nedavanja financijskog jamstva za nastavak rada. Iran je danas upozorio da je Hormuški Moreuz njihova nepovrediva crvena linija, poručivši da će odgovoriti napadima na infrastrukturu širom zaljeva ukoliko američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnje o gađanju iranske infrastrukture.
1: Sport.
0: Najduže svjetsko nogometno prvenstvo u povijesti ulazi u samu završnicu. Ostale su još samo dvije utakmice, a nakon polufinalnog duela između Engleske i Argentine bit će u finalu igrati Španjolska Argentina. Ipak finalnoj utakmici, koja bi se u nedjelju od 21 sat po srednjoevropskom vremenu trebala igrati u New Jersey-u, prijeti odgađanje zbog mogućeg nevremena. Finale će po lokalnom vremenu početi u 15 sati uz ugodni 28 stupnjeva, ali meteorolozi najavljuju mogućnost grmljavinskog nevremena.

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuje kiša ili pljuskevi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

13 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, i ovim izdanjem vijesti završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tai Chi. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne. Svakako vi ostavite.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: nalazi sol.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
3: Obiteljski.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061-104-119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Ti slušate

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Služate Radio Valentino 100%

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Best

0: Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmer Kaljević d.o.

0: Nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i jalu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
0: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: ORV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.

0: bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ваше 6 точ.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: 16. sati, vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

gorivo na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini poskupljuje iz dana u dan. Takav trend očekuje se najmanje idućih 10 do 15 dana. U idućim danima očekuje se i cijena iznad 3 konvertibilne marke. Novi rast cijena uslijedio je nakon gotovo tromjesečnog razdoblja pojeftinjenja. Iran i SAD nastavljaju napade. Brodarske kompanije izbjegavaju prolazak kroz Hormuški tjesnac uz pomoć američke vojske nakon nedavnog vala iranskih napada na brodove. Tržišni inspektori kaznili su bahate trgovce u Bosni i Hercegovini čak u 6 županija kantona zbog povećane cijene kruha i krušnih proizvoda. Podsjećaju da je mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog kruha.

0: vazduha donešene radi zaštite životnog standarda građana. Osiguranje dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica. Koksara Lukavac neće biti prodana kao jedinstvena cjelina, obzirom na to da posljednji javni poziv za prodaju nije bilo zainteresiranih ponuđača. Zbog toga se daljnji tok stečajnog postupka usmjerava na prodaju imovine kroz posebne proizvodne cjeline. Korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini uskoro bi po prvi put moglo biti zakonski uređeno. Između ostaloga, električnim romobilom moći će upravljati samo osobe starije od 14 godina. Među ostalim pravilima, obvezno je nošenje zaštitne kacige, posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala, a posebne okolnosti noću. Snažno nevrijeme pogodilo je područje Petrinje. Padala je jaka tuča koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeno je nekoliko obiteljskih kuća. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola i to noću od 21 do ujutro 6 sati. Radno vrijeme prodajnih objekata ostalo je nepromijenjeno, a ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je bio jedini sudionik samita Ukrajina i Jugoistočna Europa u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, financijske i sigurnosne podrške Ukrajini te jačanju pritiska na Rusiju. Sport. Predsjednik SAD-a Donald Trump će se konačno pojaviti na svjetskom nogometnom prvenstvu i to u velikom nedjeljnom finalu. Trump će uručiti zlatni trofej kapetanu pobjedničke ekipe prvaku svijeta. Inače, odnos predsjednika FIFA Gianni Infantina i predsjednika SAD-a prati se velikom sumnjom. Infantino je stvorio FIFA-inu nagradu za mir koju je uručio upravo Donaldu Trumpu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Ujutro temperatura od 17 do 23, dnevna od 29 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali

0: svaki ili na neki drugi način. U svakom slučaju, stara dobra izreka nam sugerira: voljeti znači živjeti. Dobro. Odmah se to LDA aludira na partnericu partnera. Pa ajde, ljepša strana života. U svakom slučaju, neke prisutna Valentino svijet.
1: Slušaš OLB Radio.
0: Tako je, 16.15. Još jednom da vas pozdravim, da znate da smo tu, da uspostavimo interakciju, da možete dojaviti ukoliko imate upozorenje vozačima, imate neku pa prijedlog za dobar hit. Da može, da? Znate da je po pogledima naša šema raspoređena u ovom tajmingu kada ste s Miroslavom između 16.22, pa onda ovih prvih 120 minuta urbano-regionalno malo svjetski, pa ćemo onda po trendu između 18.20 prošarano sa novo komponovanom, a koja aludira na folk. I onda ćemo se, šta, priuštiti večernju idiliju uz one prave prasete sa španjolskim, portugalskim, meksičkim i drugim naglaskom kroz hitove. Još jednom tu sam za vas, slobodno mi, pa tako. Čekirajte neki dobar hit 06342.

0: nećemo stvoriti nikakve barijere da bi se družili dalje. Dobar dinamičan ritam. Pada, velikane scene, regionalne scene. Slušali smo Merlina Čarobnjaka, slušali smo evo Samačića. Tu nam je Čuola, tu nam je Kolonija. Miks malo starijih, miks najnovijih pjesama. Svega će biti i svaka duša mora dobrim dijelom biti zadovoljna. Sve prošarano i sa našim poslovnim partnerima, reklamni kraći blokovi.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

0: legendarnim Harima Tahari u starom hitu Iljana i Pijem, koji se dan danas rado sluša. Dobro, bito je popiti koju, jel da? Ako nije zbog ovog, onda jeste zbog onog. To jeste jedna ili druga strana medalje. 16:30, vozačice i vozači ORV svijete.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Pa bolje mi bismo da nema nikakve, ne daj Bože, oluje. Ali da, koja kišna kap razbije ovu sparinu, to bi nam dobro došlo. Šta vi kažete, ekipo? Tako kapci stoje, trebaju li žigice da zadrže? Ma ne, ima tu još benzina, snage u vama koliko hoćete. A ja ću provjeriti i radare. Mupovi okolo, jesu li na nešto sugerirali? Jesu, najbliži teritorij gradačca, mjesto se zove Ledenice Donje, potkovano radar, pazi. Dalje, Žepčeta, Tarbuđak, Tešnja, Tešanj, Biljužići, Moševac, Magla i Mravići, Doboj, Jug. A ti, ukoliko imaš info više, javni mi to s lice ceste, zađe na Viberic, službena brojka 634221266. Svakako možete dopisati u pismo i koju biste pjesmu voljeli čuti. Kako ono na omiljeni način uz voljen song da pregazim tu dionicu od A do B, poslije podne, kroz Vrzmanje, posvuda, špice u gradovima. Valja izaći, iskobeljati se, još kružnih tokova su nam navaljali 200-300 u svakom gradu. A dobro je rekao čovjek, ono, ne treba to baš toliko. Zakon je semafor. Ako nama sve prepustiš da procijenimo ili da se usredotočimo na vlastitu samo procjenu ili sigurnost, otići će to gdje ne treba. Šalim se ja. Pazi na crvenu boju u svakom slučaju. Sretan put i ugodna vožnja. Ako putevi vode tamo dolje, odnosno ka Velikoj Bari, jug BiH, toliko bolje.

0: Kočić Kakao, Vatra Vrela, radijska playlista. Hvala lijepo, bratim.
1: ČHE, mjesto je ČHE Srebrenik.
0: Blizu vjerojatno onog kružnog toka, jel? Jedna patrola, rutinska kontrola na cesti. Hvala. Šta ćemo ljetno za vas dalje namontirati, slobodno kažete. Kako je komentiranje danas uz kavu jutros bilo na Gaučo se, odnosno Gordi Audio? Šta kažete, ljudi?
1: E, ja sam rekao svaka čast.
0: Nisam neki simpatizer ni jednih ni drugih, ali ih onako zabiti u kut, onako ih poniziti u igri i stjerati u njihovo 16 terac i zabiti dva za 7 minuta. Gaučo si, kapa dolje.

0: in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO.

Sataša Golišavo ljetno. E sad, ajde ja vama priuštim jednu premijeru. Saša Kovačević objavio je novu pjesmu, stvar koja se zove Tanana. U spotu, zanimljivo, primijetili su fanovi, pojavljuje se i njegova supruga Zorana. Oni su se vjenčali, pa nema, cirka mjesec dana. Bebica samo što nije rođena, kažu. A što se tiče Saletovog uratka, pa da, ono, slično stilu na kakav je navikao svoju publiku. Vjeruje da će, veli, biti pjesma zastupljena do ostatka ljeta, a onda i dalje. Premijerno na ORV radiju tek objavljeno Saša Kovačević i Tanana.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 5 je popodne. Vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

Gorivo na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini zadnje vrijeme poskupljuje iz dana u dan. Takav trend očekuje se najmanje idućih 10 do 15 dana, a cijena iznad 3 konvertibilne marke. Novi rast cijena goriva uslijedio je nakon gotovo tromjesečnog razdoblja pojeftinjenja. Jer Iran i SAD nastavljaju napade. Brodarske kompanije izbjegavaju prolazak kroz Hormuški tjesnac uz pomoć američke vojske nakon nedavnog vala iranskih napada na brodove. Vijesti. Tržišni inspektori kaznili bahate trgovce u 6 županija, odnosno kantona u Bosni i Hercegovini, zbog povećane cijene kruha i krušnih proizvoda. Podsjećaju da je mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog kruha donesena radi zaštite životnog standarda građana, osiguranja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica. Koksara Lukavac neće biti prodana kao jedinstvena cjelina, obzirom na to da na posljednji javni poziv za prodaju nije bilo

0: zainteresiranih ponuđača. Zbog toga se daljnji tok stečajnog postupka usmjerava na prodaju imovine kroz posebne proizvodne cjeline. Korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini uskoro bi po prvi put moglo biti i zakonski uređeno. Električnim romobilom moći će upravljati tako samo osobe starije od 14 godina, a uz mnoštvo stavki, među kojima i pravilo uz obvezno nošenje zaštitne kacige, posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala, posebno noću. Snažno nevrijeme pogodilo je danas Petrinju. Padala je jaka tuča koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeno nekoliko obiteljskih kuća. Makarska prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola i to noću od 21 ujutro do 6 sati. Radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno. Ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je bio jedini sudionik samita Ukrajina i Jugoistočna Europa u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, financijske, sigurnosne podrške Ukrajini i jačanju pritisaka na Rusiju. Ususret najvećem sportskom finalu svjetskog prvenstva, predsjednik SAD-a Donald Trump konačno će se pojaviti i na ovom mundijalu i to u velikom nedjeljnom finalu. Uručit će zlatni trofej kapetanu pobjedničke ekipe, odnosno prvaku svijeta. Inače, odnosi predsjednika FIFA Gianija Infantina i predsjednika SAD-a prate se pod velikom lupom, ali i velikom sumnjom svjetske javnosti. Infantino je nenadano stvorio FIFA-inu nagradu za mir koju je uručio upravo Trumpu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, kratko, sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro temperatura od 17 do 23, dnevna će se kretati od 29 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali

0: novo ruho, ali ovo zvuči je genijalno. Legendarni parni valjak i zlatna nota ljubavna. Vanjsko temperaturne vrijednosti u ORB okruženju, pa iznad, još iznad 1 stupanj. To se mislilo kako dalje odmiče poslije podne, padat će vanjska temp. Neće. 29-30 Celzijevac.
1: Najbolji u eteru.
0: Jeste li spremni da baš radijski razbijemo ovaj četvrtak? Jeste? Tako treba. Ostanite tu gdje jeste, dalje mi slobodno napišite, dojavite šta bi vi voljeli. Ima neka posjeta, ima neka poruka, toga će biti najviše od 18 pa nadalje. Ali sa što preskakati, ljeto je, neke svo vrijeme s nama opušteno.

0: svejedno. Nije svejedno, ne smije biti ciljeno se sluša.
1: Radio Valentino.
0: Tako je. E, eto zanimljivo pitanje. Dopada nam se jutarnji horoskop. Možemo li čuti za strijelca sada? Može u jednoj rečenici, načačkat će to doći. Da podate za strijelca. Pa hajde, ako još neko želi za određeni svoj znak ili znak koji ga zanima, koji ju zanima, recite pored strijelca, pa ćemo jedna rečenica, dvije, neće nam oduzeti, Bog dragi, zna previše vremena.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: za ljubav se čovjek mora malo potruditi, u stvari srce mora osjetiti i izabrati, ali u svakoj prilici ili situaciji ORV pomogne sa dobrom muzikom.
1: ORV.
0: Da. E sad, jedna vaša dojava, ovo će dobro doći mnogima. Mjesto se zove Dobrnja, nadomak Tuzle, radarska je kontrola. Zlata vrijedna informacija. Ja ju nisam imao. Nisam imao iz razloga što nije službeno najavljeno, ali vi ste razotkrili. Imate puno pravo na to, ljudi. Ako MUP-ovi okolo zadržavaju svoje pravo da ne izađu baš sa potpunim informacijama, vaše je. Nema remećenja nikakvog, ni zakonskog, ni nekog drugog određa. Slobodno dojavite, što god primijetite, idemo kolegijalno upozoriti ljude, sigurnosti radi. E to je misija broj 1. Sva obraćanja vama koji se vozite. 0634221262 Viber.

0: plavo more.
1: Ljeto uz ORB.
0: 17.32 minute, ORB, vozač.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Šarenka stoja, da, kako koji val gdje stigne. Ok, ajmo mi provjeriti i raspored radarskih za ovaj sat. Nešto su najavili, nešto nisu. Ali evo, rasklinkajmo sve, to imamo puno pravo. Muzička škola, Kulina bana, Tuzla, grad, radar do 18. Tekući radari su na Zeniško-Dobojskom u teritoriju, Tatar, Budžak, Žepče, Biljužić i Tešanj, Moševac, Maglaj i Mravići, Dobojug. I ono bitno, vi ste otkrili malo prije dojavili, radarska kontrola prisutna je i kroz Dobrnju, nadomak Tuzle, Orašje, Tuzla. Hvala lijepo. Imamo još nešto, javnim ORV-u, jer svi voze uz ORV i znaju, info više imaju. 063-422-126 je broj. Što se trenutno tiče graničnih prijelaza, šta nam kažu iz GPA, iz Bihamka, Haka, graničnih policija. Sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima promjenjiva je. Ovih dana pogotovo. Za duža zadržavanja su moguća, očekivana. E sad, savjet je prije polaska na put informirati se, kažemo Bihamk, Hak, stranice, ORV radio, kako god. Granični prijelaz Brčko, otvoren je za putnička motorna vozila do 3,5 tone.
3: I to je to.
0: Čeka vas dalje. Ugodna vožnja.

0: lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: OMV.

0: najbolji muzič. 19.18. Traje još mundijal, ostala su još dva sudana da se podijele odličija. Prvo za broncu, subota na večer, poraženi u polufinalima. Engleska, Francuska, kakav će i ovo biti duel. E, medalja je medalja na svjetskom prvenstvu, ljudi. Ne treba to omalovažavati. Mislim, ma kako utješna bitka bila, bože moj. I onda za svjetski krov, dimnjak. Nekom ostaje krov, neko će na dimnjak. Šta kažete vi? Argentina ili Španjolska? Neko kaže, Španjolci će spasiti nogomet na ovom mundijalu. A ne znam sad. Ne znam baš sad, nakon one izvedbe protiv Engleza u polufinalu. Ljudi, ostala je još jedna krovna pitalica i za vas. Naši pokrovitelj, nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima za pobjednika u finalu. Neću kazati sada, ujutro ćemo već postaviti pitalicu u petak i onda imamo vremena sve do nedjelje na večer do 9 do početka velikog sportskog finala, najveće. Čast, atletika i svi drugi sportovi, ali ništa se ne može mjeriti sa nogometnim finalom svjetskog prvenstva. Tada svijet zbilja biva na glavačke. Spektakularnu nagradu osigurala je za finalni meč doktorica Marković.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
2: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
0: Pozovite 066-278-249. Hvala lijepo doktorici, doktorima, asistentima stomatološke poliklinike Dr. Marković Brčko, jedan od tri mundijalska pokrovitelja. Ako je za vas i za veliko finale za nogometni krov svijeta, osigurao i spektakularnu nagradu. Dovoljno sam kazao, rukavica bačena u ring, boksačkim žargonom rečeno, ali ja ću baciti loptu u eter sutra ujutro ili sutra prije podne, pa ćemo imati vremena za odgovarati na pitalicu sve do nedjeljne večeri i početka spektakularnog finala. Budite, ostanite uz ORV.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušajte nas na 94.3. 97.8, 97.9.

0: Gorivo na benzínskym stanicom u Bosni i Hercegoviny v zadnjem vrijeme poskupljuje iz dana u dan. Takav trend očekuje se najmanje idućih do 15 dana. Idućih dana očekuje se cijena iznad 3 konvertibilne marke po litru. Novi rast cijena goriva uslijedio je nakon gotovo tromjesečnog perioda pojeftinjenja, a zaoštravanja krizne situacije na Bliskom istoku. Tržišni inspektori kaznili bahate trgovce u 6 županija, odnosno kantona, zbog povećane cijene kruha i krušnih proizvoda. Vijesti. Policija u Bijeljini uhapsila muškarca iz Tuzle zbog dječje pornografije. Monstrum je dogovarao sastanak sa djetetom. Putem društvenih mreža vrbovao je djecu, navodio djecu na izradu sadržaja dječje pornografije. Vijesti. Korištenje električnih romobila. U Bosni i Hercegovini uskoro bi po prvi put moglo biti zakonski uređeno. Električnim romobilom moći će upravljati samo osobe starije od 14 godina, među ostalim pravilima uz obavezno nošenje zaštitne kacige, posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala, a posebna pravila vrijede za navečer. Vijesti. Zavod za javno zdravstvo izdao preporuke kako se sačuvati tijekom opasnih toplinskih valova. Izbjegavajte sunce u najtoplijem dijelu dana, pijte vodu i prije no osjetite žeć. Rashladite prostorije, prilagodite odijevanje. Nikada ne ostavljajte djecu u vozilima, poslodavci da prilagode rad. Vijesti. Snažno nevrijeme danas je pogodilo područje Petrinje. Padala je jaka tuča koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeno je nekoliko obiteljskih kuća. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola i to od 21 do 6 sati. Radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno, ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je jedini sudionik samita Ukrajina i Jugoistočna Europa u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, financijske, sigurnosne podrške Ukrajini te jačanju pritiska na Rusiju.
1: Sport.
0: Ususret velikoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva, finale mundijala, bit će najskuplji sportski događaj ikada održan u Sjedinjenim Državama u smislu cijena ulaznica na sekundarnom tržištu. Minimalna cijena ulaznice za finale trenutno iznosi $6,940 za jednu ulaznicu, a prosječna cijena po osobi, odnosno ulaznici, iznosi $11,327. To je najviša cijena zabilježena ikada.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za petak. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro temperature od 17 do 23, dnevna od 29 do 35 celzijevih stupnjeva.

Sesi način otvoren je ovaj trending blok između 18 i 20 sati na RV Radio. Lijepi vam pozdravi ukoliko palite radio od ovih trenutka. Svima vama u stvari, da li ste frekventni? Naš ovdje teritorij okruženje pokriveno signalom, odnosno frekvencijama sa odašiljača. Dobro ostali na frekvenciji dobrog raspoloženja. Svijete naš dragi, bilo gdje razasute po planetu. Ovdje četvrtak zvuči bolje i hvala vam lijepo što smo naklikani na streamu s adresom 3w.valentino.bh.com. Miroslave, s druge strane, radijskih valova, se vas pozdravljam, prije ispijajuće poslije podnevne malo duže. Onda ćemo u najavi imati radio partiju, pa najbolje mikseve si priuštiti za, pa mnogi će kazati, po najbolji radni dio tjedna. Četvrtak večer, mnogi će biti na radnim pozicijama. I onda da ne pričamo o sutrašnjem danu koji se obožava, Friday. Ljudi, ja samo mogu obećati, četvrtak nikada nije zvučao ovako dobro. Jer uključi mi se u zvuk koji pokreće tvoj četvrtak. Javi na Vibera šta bi voljela ili htio čuti. 063-422-126 je broj. Pa za ovo ljetno poslije podne je sad onako malo fino, prijatnije. Jezda je još uvijek sparina koja nas gnjavi, kišnih kapljica kao osvježenje. Nisu nas zahvatile, da li će do kraja dana, ne znamo. Nije ovim aplikacijama vjerovati. One se izvrištaše po displeju mog telefona, sugerirajući da će poluja početi. Oluja je gotova, oluje nije bilo ni o od iste. Hvala Bogu pa nije bilo oluje, a kažem neka kišna kapljica, dobro bi došlo. No dobro, da ne duljim. Tu smo ljudi, idemo se zabavljati, idemo provesti dobro, idemo slušati muziku raspoređenu po tajmingu, satnici, žanrovima, svakoga po nešto. Viber studijski izdominira inbox broja 063 422 126.

0: ništa, izgarala nijačka želja, to je na ORV, o temperaturi pjeva djevojka, majska u ORV, teritorijalnom okruženju, na plus 29, plus 30, ohoho.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste, nek te malo ponese ljeto, napiši mi prijedlog za... Javi na Viber studijski ORB broj. Šta bi voljela ili htio čuti? Možeš reći navesti u kojoj prilici, a možeš tek tako klicati pisance, dominirati inbox i reći daj da nam mrvi to i to. 063-422-126. Otkad nismo čuli Mama Miu, evo. Prije tri ljeta čini mi se, jesam li u pravu? Jednostavno nisi mogao pobjeći od...

Ide to kao i Supernova. U stvari to smo preslušali, nećemo ponovno. Možda, šta znam, svijet propustio. Koliko želite da nešto smrbi po vašemu navođenju, samo dajte neki soundtrack za ovaj četvrtak. A ovo je Top Gun. Da. Kinematografija i muzika, jedno s drugim. Plus sport. Šta ti treba dalje? A opterećavaju, ne znam, i na našem teritoriju i globalno u svijetu, bombardiraju koje kakvim glupostima, vijestima kojima pumpaju mozak ljudima. Ne. Mi ćemo i ovog četvrtka kasno poslije podneva i ranog večerja ispumpati samo dobre hitove cijenjeni u tvoj zračni prostor. Reci mi brzinski, šta se želi čuti? 063-422-126 Viber i ORB broj. Budi glavna uloga.

pozdrave svima vama koji ste mi ih proslijedili, a bome i zahtjeve za neke dobre nove trend stvari koje ćemo vrtiti u nastavku. Pozdravi za naše poslovne suradnike. Beauty by Rada Brčko. Znate kod koje dame uljepšavanje ide na maksi, ne treba lutati okolo, tražiti, šverati, pogriješiti. U takvim situacijama kad su svečane prilike, e onda ideš na siguricu. Ideš na nešto što je originalno i gdje greške nema. Jedan veliki pozdrav. Beauty by Rada. Hvala lijepo i za slušanost. Može li Devito Rock'n'Rolla Miroslavu pozdravi za Brčkog? Evo. Moguće da se poznaju ljudi, samo s različitih adresa mi javljaju, pišu, odnosno kažu da bi voljeli čuti to, to, to i to. Ma slijedite njihov put. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Miroslavu pozdrav, može li jedna bolita? Ma može. Raspalit ćemo po novim dobrim hitovima u ovom tajmingu. Sad to i čekirajte, nemojte imati milost. Idemo zajednički sklopiti dopadljivu playlistu i koju će slušati oni koji su tako, možda radio neaktivnim javljanjem ili pasivno sa strane. Upa, ovo dobro drma, mrvi. Ej, ostavi, ostavi, ostavi da čujem. E, ajde, i njima pozdrav. Ali nek se ohrabre, mislim ne grizemo. Grizemo samo dobrim notama radijsku playlistu. 063-422-126. Može nešto ocenite. Pozdrav iz Lukavca, Miroslavu. Hvala lijepo. Zatim, Austrija da se prijavi, uz tebe smo i ovaj dan u ORV. Hvala vam lijepo! Austrijska dijaspora, pozdravi za vas. Može li Maja Marijana, nova pjesma, Dobar Dasa? Može, i ovo će neizbježno ići. Hvala vam. Evo, redu sam svirao, bio je Top Gun. Super novu sam običao, bit će nešto malo kasnije. Ne sekirajte se. Dalje, Aleksandra Prijović, Jedna gatara. Ma može, bit će i ona, vjerojatno problema za to. Dodat ćemo. Šta ćemo sada? Može da je Žale. Može tek najnil ćemo Base Baby. Ili. Ajde, zvrtit ćemo nekoliko. Ono, Šaraf je mala maca, kako ćemo mi triplati i vrtjeti. Radio playlist. U ovom umoru, odmor si, veliki pozdrav za tebe. Hvala lijepo. Pa to mi je misija. A ako ikako mogu ili 50% očekivanja ispuniti, ja sam svoju misiju da branim ispunio. Ajmo se mi zajedno zabaviti, ljudi, muzika je naš život i to je ono s čime se i bavimo. Zajedno sa vama sklapamo neke nove dopadljive priče. I ovoga četvrtka želim da je tako. Jelena Karleuša, Ciljano namjenski. Jedna od dvije nove stvari. Obje ćemo svirati. Ovo što čujemo, Balkan Boy. Premijerno.

u hitovima svo vrijeme. Velim ja, izdominirajte radijsku playlistu RV-a. Šta ste još primijetili? Srebrenik previle, jedna kontrola na cesti, pripazite tam. Zatim, putujući radar, špionica trenutno primjećena. Hvala u ime vozača.

0: Vito si ORV radio. Znači, nešto za nas ljetno osvježavajuće, nama mozak stao. Nije čudo ljudi, ono, ukoliko je dosta radnih sati i ovoga četvrtka po ovoj nesnosnoj stvarini, nije čudo ono da malo sistem padne. Ako niste popili tu dugačku, poslije podnevnu ili rano večernju, popili nešto osvježavajuće, okrepljujuće, učinite, napravite break, zabrenzajte, pa da se sve to vrati u vinko. Jel' tako? Kakav ćemo vibe dalje pucati sa playliste? Recite ljudi, pozdrav iz Bijeljine. Ako mogu, evo mogu, običao sam malo prije, nešto ću veće vrtjeti i to brzinski. Iza jedne mrke, ove, Oljine i Gligine. Potom ćemo pucati iz Bass and Rave. Samo daj dalje. Čisto je, evo dodatak, aneks malo prije informacije. Čisto je, sad smo prošli kroz previle, nema ih.
1: Dobro.
0: Ma muha u letu nam ne smije promoći kad ima vas desna ruka, produžena na cesti.

0: sve što ide sa radijske playlist.
1: Miks najboljih hitova. OIRVE Radio.
0: Zajedno miksamo ljudi. Zajedno miksamo ljudi. Veliki pozdrav iz Srbije. Znamo, tvoj je na radiju. Četvrtak, slušaš se. Hvala lijepo. Ja sam počastovan. Moj naklon. Poštovanje. Hvala lijepo. Družit ćemo se sve do 22. večeras. Ćao. Može li Barbara? Lažeš me ljubavi. Može, dodat ćemo i to. Zatim ste mi napisali, može li nešto od Lukasa? Ma može, bit će, dolazi u pravo vrijeme. Evo, ako vi nećete izabrati, izabrat ću ja. Frajer ima pa milion pjesama, hitova. Šta još kome? Ništa ljepše, toliko zavrzlame danas kroz dan. E, sad se vozim u auto, slušam Miroslava i ono, pojačano je na maksima. Hvala lijepo. Evo, jedan ljetni hit dalje da osvježi duš. Kad ćemo, ako nećemo ljeti?

nema frke ako je takva emocija u pitanju i poveznica. More, odnosno ovdje negdje u okruženju, a našoj teritoriji. Tata nešto radi vani, idem u ORV pojačan životom. Od kćerke Džane, jedan veliki, najveći pozdrav za tatu Admira. Neka pjesma, ma šta god, neka samo ide. Dobro, dobro. Kako će biti poveznica, brate, ono, kćerka, otac. Ej, tu priča počinje i završava za sva vremena. Ko ste, Admir? A vi kako ste? Pa ponosno, jel tako? Pa da.

0: Sumi ide bolje, no ikada. Evo ga opet izdominirao. Nakon Violeti, Yin Yang. Ne zaboravljamo navijačku, apsolutno. Ali eto, mislim ono u okviru diskografije za publiku. Bez da je nabrijavanje sada iskoristi dobar trenutak kad je repka na SP-u.
1: Obiteljski radio.
0: Biće nešto i ostojke, ubrzano ako može, naravno da te slušamo svo vrijeme, ali nestrpljivi smo i za song.

Ako? 32. Gori. E, ova je posveta koju moram naglasiti. 39 miliona puta zagrljaj za voljenu. To je već nešto. Zato vrijedi živjeti. Stisnite se, ne dajte se.

je da podižom sjeća vašeg zračnog prostora. Čime? Najboljim mikserima SOA RV radija. Dobro večer ljudi, pozdrav. Pismo mi proslijedite i poželite neki dobar hit. Imate posvetu, ok, samo naznačite. Hoćete nešto kroz redove, samo da vi prepoznajete, ma u celofanićem. Hoćete javno da kažete to što je na srcu i duši. Neke povike krupnim slovima napisano. 063 422 126.

0: Sutra ujutro ili prije podne šaljemo onu krajnju, krovnu pitalicu za mundijal na ORV radio. Idemo u susret da Amerikani, samoj završnici. Bitka za nogometni i više od nogometnog krova svijeta. Ostale su još dvije utakmice da se podijele odličje. Subotom na večer igra se meč u 23 po našem vremenu. Susret za treće mjesto, za broncu na mundijalu. Sastaju se Francuska, Engleska. Mnogi su baš ove dvije reprezentacije u bitci među četiri vidjeli u velikom finalu, otpale su obje. Blagi favoriti na kladionicama, po stručnjacima, ispali su u polufinalnim dvobojima. Izdominirali su ih, definitivno, 100% zasluženo. U najvećem sportskom finalu u nedjelju navečer od 21 po našem vremenu sastat će se Španjolska i Argentina. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko. Medjega jeste ono relativno podaleko, ali finale je finale. Zašto ovo sve napominjem? Zato što vas pozivam, vezujemo smjenu, družimo se ujutro sutra prije podne. Kada ću vam i uputiti krovnu pitalicu mundijalsku zajedno sa našim pokroviteljem zadnjeg nagradnog pitanja, koje će i biti, a baš ono finalno, strašno bogato pitanje sa nagradom koja će vas oduševiti, osigurala doktorica Marković, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko. Ljudi, nećete požaliti. Biće ono, pogodi rezultat finala i pokupi ovu nagradu. Ostane bome nekoliko stoja u džepu na osnovu samo jedne poruke. Nećete se, kažem, pokajati. Ostanimo tu i sutra ujutro prije podne i zakotrljajmo tu finalnu nagradnu pitalicu, a moći će se slati odgovori od ujutro sve do nedjelje i početka velikog finala 9 navečer. Kažem, nećete požaliti. Ajde, najavimo i sutra navečer Andrejanu Čekić i Olju Karleušu u Šamcu.
1: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas Andrejana Čekić, nije sve, parti, parti, Olja Karleuša. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andrejana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
0: Da, ima mjesta, prostrano je. FK Borac stadion, znači ulaznica, tribina 20 km, VIP 50 km, Ultra VIP 100 konvertibilnih maraka. Stignemo li u raskoraku obaveza i vremena, moguće da se malo i navečer, sutra navečer vidimo u Šamcu.

Jeste, lijepi ste oboje golupčići, lijepi prelijepi. Gori ljudima, ali ne trebate biti o meni govoriti. Meni to jasno odavno. Doći, opet ću doći. Zamijenit ću.

0: uz ORB.
1: Ništa, zapali go jednu cigaretu i otim nas ponovno u mašini. 5 minuta ostalo je do 9 sati. Ej, do 22 sam tu. Iza 21, pa idemo ono folkerski je. A onda ćemo to prošarati sa zlatnim, neizlizanim, bezvremenskim notama. Tipa ono era južnog vjetra i slično, a? Jel imate neki EKG hit koji biste da prospijemo, pa da ona krivulja koja otkuca je srca radi? E, izoštri one udarne igle gore, da su zdraviji no ikad, a? Pomaže tu i ona od 42-3 stupnja. Može i od šljive, može i od... 063-422-126, Viber i ORV broj. Prospi malo špirita po listi.

0: Edo, gdje si Edo? Your people the best. A je. Pozdrav za Svanida iz Emeliku. Kačeš za Hrvatsku.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, ako je upit bio za njih, ostavili smo im pitanje.
1: A ako je meni, pa godišnji, ako Bog

0: Mire, ok, veliki pozdrav. Turira frajer, jel, slušajući Miroslava i ORB. Veliki pozdrav iz Vinkovaca. Ako može, a može, znate da ste mi... Jaj, pogađate me u slabu točkicu. Od ovih skupotinja koju ćemo sada zavrtjeti, bit će nešto i od legendarnog Nina.
1: Niko.
0: Može, veliki pozdrav. E, dogovor. Noćni taksi, Bojan, pozdrav, hvala ti lijepo. Ono da ja nemam nedoumicu. Naš ljudi su bacili pismo i kazali nešto od Nedeljka Bajića Baj. Ide noćni taksi lijevim bubregom. Šta je problem? Može li biti 5 minuta? Može. Poz z. Čir kroz TK. Ceca. Idealno loša. Nekoliko puta ste mi tražili cecu, pa vidit ćemo, eto. Širok je ovdje krug traženih od njega. E, sad će nas ovo ujest za dno duše. Jer... Ide Mile za uvijek iz Zavodnice.
2: Ljeto uz OMV.

Autovi za Modriće, samo za Miroslava, ako može Jana, imam pravo. Pa probat ćemo i to riješiti do kraja druženja. Zatim još jedna od Sinana skupotnija tražena, može li niko osim tebe? Pozdrav voditelju i pozdrav slušateljima, hvala lijepo.

0: Hvala lijepo. Na morao malo to. Ej, Osma, kako si, Osma Kingu? Veliki pozdrav za tebe, ej. Pozdrav za Milenu i Jovanu od Ivice. Prenio sam i to. Josma, ide to, a? Očitao RDS. Ma nema milosti. Zatim Mirzam kaže ovako. Jedan Miroslava, ako može, čestitka. Ma može, pa prenosim. E, pa slavljenički, šta god je, potpisujem. Potpisujem, podržavam. Može li pozdrav jedna čestitka za naše dečke u sjedećoj odbojci i da im čestitamo prolazak u finale svjetskog prvenstva. Neko za finale. A može, pa što da ne, ej. Jel ima neko ono i krvno vezano, ako utoliko bolje, ukoliko ne, nema veze. Nešto, e, znaš šta bi ja, pošto i mundijal traje ono, a sad se sluša, vrti, nestaje. I am from Bosnia, take me to
1: Amerika.
0: U čast finalista. Nemojte zaboraviti, ljudi, ujutro, odnosno prije podne, krovna pitalica povodom finala svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske. Spektakularnu nagradu za onu onog ko pogodi rezultat finala. Krovnu nagradu igre cijeloga mundijala osigurala je, što

0: kad se luči i prilučimo.
1: Dvije iz kafanske večeri i onda da se zalizimo uz dvije malo lakše, a? Odjavna riječ i onda moj poziv da se družimo cijelu smjenu kroz folk note i trend folk zvuk. Nedjelja popodne od 15 sati. Čekat ću vas kod OK ORV-a.

večera smo si priuštili ono voljenu obožavanu zonu zvuka. Spojeni su kroz smjenu trendovi, ljetna energija. Bili smo zajedno i siguran sam da ovo je bilo bar s moje strane za svaku pohvalu. Vaše reakcije posebno su mi dragi. Ono, kad je pala noć nad Balkanom, ritam je s ORV-a postao sve jači i jači. Linijom manjeg otpora do folkerica smo se spustili. Još da završimo u kafanskoj večeri i ono, Fajront motaj kablove, gasi miješavi. Ali ću reći opet, u ovom sastavu družimo se kroz folk i folk trend zvuk. Cijelu smjenu, nedjelja čekat ću vas od 15 sati. Ide carinik Semir Jahić. Ide još nešto iz kafanske večeri.

koncert, šta ćete, ne znam ja šta. Ono, zamislite da ste u prvom redu, da ste ispred bine, da se svjetla, da je light uključen, da je oko vas masa ljudi u deliriju, a ti navila, ti navio samo radio ORV u četvrtak na večer. I osjećaj je puno bolji, svaka čast. Kakav opis, kakva metafora, kakvi epiteti. Ljudi, hvala što ste šampionski bili večer.

sve za večeras. Ističe 20 bojka u satu. Hvala vam za predobro druženje. Još jednom pozivam vas da u folk žanru budemo skupa od 15 sati u nedjelju. Cijela smjena, vikend je nešto drugo u odnosu na bilo kakve radne dane, večeri. Nek mi oproste, a uvijek sam iskren. Čiju poštu nisam stigao otvoriti, a pogotovo u muzičkim željama ispoštovati. Zato kažem, vremena na pretek imamo cijelu smjenu u nedjelju, kada cijelo vrijeme i sviramo folk i trend folk zvuk. Budite mi zdravi, veseli, dobri, nasmijani. Volite odabranu ciljanoga i uživajte u najljepšim čarima života. Ćao!